И кроз прозор гледаш му на нивно, како могла закланяться лаче. И кроз прозор гледаш му на нивно, како могла